0: Kandis. Lepkumi. Samsef dambi.
1: Karina, kirani kaka cheo mashi, nga zi tato xie cheo.
2: Ouranga sam khadze teng xu, nye soma ouranga mendrim khadze xo. Ouranga di zhe xin xiorbe, gya sim sada xo yubzi.
1: Nye lngam zha mashita. Nga nye kaka cheo bhi ne. Nga mutu, nadi na dene shi. Zo di rang babo, shangi amu zhi ye nimdo dene shi.
3: Karina! Amu zhi ye ka ye ma xin ye ki mi shiri, ke zi di zhe xie gu ye karina, kaka cheo gu ye karina.
2: Kira nye ge di zhe xie li duwe.
4: Kachiso, xiao zhuang, ni cu kan la bu shibe, xiao zhuang mi shi da ye kan re.
5: Tiri ma ri, ma na ni na lo tie du.
4: Xiao zhuang, ya... Xiao Shuang, ni zhu dan gui ye kan shi?
1: Xiao Shuang, da ma ngui shi. Mi si nye di, so si guo le sam deng yu o ma shi. Mi, ngan zuo lu dong che bu di, che gui ye shi ri sam jie, ti zhe sang li shen de yung ma shi.
3: Kira ni ge, a ma ye le chang wu chang xia jie bu shi, ti zhe jie de ning bu ka ri yu shi. Kira nigi zidu kye chebu yo ma shen, kuni zidu kaka chibu shi, kuni ge le do zi nye zheng shibu. Nye bala ge nam shibu. Kuni le zidu yu za, kira le do nam shibu, re ma re.
1: Xiao Shuang.
3: Kira nge dang nam be. Kira nge dang nam be.
1: Dinga ni nim do ge dang chen gyo shi.
3: Ma yi ching mi du. Dinga ar sung go shi. Di kong ge kira le tang li na jiu shi.
1: Nye dang ke che bu shi la. Da min ge dang ke che su. Dak dang ge ni ge dang ke che bu di. Ji bu zhi xia.
3: Di zhe ke zhe yin na. Di zhe che bai ning bu ka zhe. Da wo ne. Di zu min xin da le di ye zhi bai. La.
0: Ge ni ge di zhe che ya di. Min xin da le di ya ma shi.
3: Ma ye qing mi du. Kar ji wo shi. Tinte che che kar nang go she, ka ye ma shi nye ki mi che ki che do, ki na ni par ki zi do di loi do na nye yi be.
0: Ti chi rin yue de me ki che ma she, nye par tu tinte che gu yo she.